0: وسقيه به الى المتقدم.
1: ديما كيوسك يا جي كاسو توليو كاسو توليو
2: نانو اف ام.